0: 꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍꿍 꿀, 꿀, 꿀, 꿀, 꿀, 꿀, 꿀.
1: 꿈, 꿈, 꿈, 꿈, 꿈, 꿈. 여기야. 여기야. 받침 미음을 찾으러 떠나자. 한글을 찾아서 아이야가 간다. 간다.